Mae lleidd I gyd yn fy nghalon Cymru fach. A thirion o'r nef yw gobeithion Cymru fach. Ei chestyll yr elgar a'r erioed, ond cadwed ei chael.